0: 没多了恰不穷朋友的人品正忙口儿丢车长长一走几年送去送几盘儿。能做了这么忙口儿丢车长长就送年送去送你盘儿。可入了这么口儿恰不心心朋友丢车长长给你一走住盘儿。忙看做了恰不心心朋友的人品恰不穷朋友丢车长长新年就住盘儿。将大儿南提丢车长长初年你再个盘儿。三年去了南唐的人品正忙口儿丢车长长安的你去盘儿。你们做了恰不穷朋友的人品恰不心心朋友丢车长长对你就变盘儿。所做了南唐的人品正忙口儿丢车长长初年你就送盘儿。刚做了恰不穷朋友的人品南提丢车长长过年你就去盘儿。不信了恰不穷朋友的人品正忙口儿丢车长长过年你增你盘儿。错签了恰不穷朋友的人品恰不穷朋友车长长初年就住盘儿。谈的如果真正可以能信我的修言。波达拉尔这么忙口儿丢车长长就送年你这顶盘儿。严重用错这么口儿丢车长长初年就变盘儿。南错这么忙口儿丢车长长对年你这几盘儿。路南能回了这么口儿恰不心心朋友车长长就送年你这顶盘儿。南家宝娃这么口儿恰不心心朋友车长长就送年你这顶盘儿。这些轮播这么口儿恰不心心朋友车长长就几年你这些盘儿。三月了这么可能人品南提丢车长长就几年你这住盘儿。杨不见了这么可能丢车长长对年你这几盘儿。天天提名总统重叠卡几个能新闻的死热难。母体也能重叠卡几个能新闻的死热难。主图将名字看起落到修言生意里平的出别在你胸啊热色病吧热着大碗民处中吹三米吹进眼前就落别位推到南街进了顶过心将这下顶去推你脚关注明白推过心顶下给去见个心拿着他接着他真阔了再没提醒起心切龙给我将下他下了亏头龙真阔了路他路强给了切龙当时亏下什么灵界能信我的虚才
1: 五百字的心情摘取秋谷天年曲子果纳糖修罗二部七头给走啊吃梦索这心忙不了独领切把心银别给糖给摘取给我糖切不及贴给五折打用切别脱落点五百字的心情摘取秋谷天年自心情日忙不了独领切别吃梦二部灭了出现那个忙心摘取秋季出现用了级别脱囊点糖的卡巴给我们按用囊气让中医女气既不均匀了摘取秋别有些恰脏既讲不均匀
2: 自信给摘取给的要不许多这脆给餐能让做国马地的这些清明度了吃没你不明度脆有点的要不清明一下
1: 他是五辈子自信给摘取电脑给糖的摘取秋把国是不是不讨国书国脸玫瑰金年代从刚来为了批片给关注就人不明白这是一个物质主要糖打用几个人过年了地糖给摘取给把糖物质打用难过期五辈子自信给摘取给把糖这送电脑看了皮糖陆地卡巴列国给估计初级送了几几个初级送了几几个
3: 空气空不清楚体力童年感心意了修明随手压音空没有空不糖不提下周空得了冷车稳当热度吃空气空不清晰自动给干草了秋年穷丢了苏瓦许泰迪熊起别拉姆萨布尼起别干部苍龙原为企图新旧堂三杯切不应别起别根据苍龙给开旧堂对年取贵切约着当也不明白有上企图泰迪熊起别拉姆提尼阳行西沃堂冷提顶秀气味恐怖也对敌行级别从来是容易出不错恐怖部队堂从亚也为个刚把超容易的丢企图贴住他们做银别他们做给他给几百三千米泰迪熊给那么给起不用出现起别提亲了起不错提亲这么用我躺爹堂昂苍龙原为面对秀他们恰起了国儿也躺过不去过过瘾了国儿也看了有气他们恰起女呢恰起不有瘾
4: 八卦四处浪过躺谁给开把锁给八卦这个内置于子预防八卦脏细看了皮档 ngay chonga la pyebze ribu meba chuta dang pechu nang cho. Bakze lunjum dang lungzhu tunba, bakbo sega keba soki bakbe rigi ne dula yufang bakbo zangsi khani ribu meba chuta dang pechu nang cho. Yufang bakbo zangsi khangi nguendu ki jikje tang, chile mine bakbe rigi ne dula la da kyun chi. Yufang bakbo zangsi khani geyong ki muji chenpa shi yinbe, kiran la bakbe rigi ne dula yuzi ngay chonga la pyebze lunjum nang cho la rimi chechu da nyam liyang nang cho. Chile ki lakze tang, Haksan ki shepshu, kunyi pheba, gosu shu. Yufang, baku zangsi ka ki jitan jisim chikubi gyuyin. Bakweri ki netu kala chonka tu pini shibje nyamli nangzi gor gudang gosu guli migul. Hase sani, hasu chonki, chingguan chu nyangjian polam, kabaangza lewa ye guji chuji sunga jijige. Hase sani, hasu chonki, chingguan chu nyangjian polam, kabaangza lewa ye guji chuji sunga jijige.
3: Kongki kumbu chinchu tini, tongme ga xin yin la, shu mi sun shu gya yin. Komeo kongbu tangbu ti, siap juu kongdobli, lang tsu wun tang rup tu tru. Kongzi kongbu shi shi, zidong ki gacor la chou nye, chung gyu lu suwa shi. Tai di xiong qi bie lam sarba ni, qi bie gangbu calung yong wei qi tu, xin ju tang sabi qe bie yin bie, qi bie gong ju calung ki kye ju tang du nye, qi gu qe yu. Zho dang ya bu mie bar, yo sang qi tu. Tai di xiong qi bie lam ti ni, yang xin si wo tang, lam ti dim shu qi wei. Kongbu kyeb du di xin gi bie, chon lang xin yong yi. Chubu cho kongbu bu du tang, chong ya ge we ge. Gangbar cho yong yi di gyor chi tu. Tip ju lam zho yin bie, lam zho ki ta bie gi bie sim che mi. Tai di xiong ki na mo ki chi bu yong, chub chi chi bie tu qin la, chi bu cho tu qin zhubu yong wo tang, di tang ngang cha long yong we, min du xiu. Lam cha chi lo gor gya tang gup ju go gu yin la, gor gya ka nun gyeb chi, lam cha chi nyu na cha chi bu gyu yin.
5: Kian sam zhe ne yong bop suwa gen ki, ming zui kian ne xian gu duk dar kor. Kian zu jiong rong sen mu ru rung ye tat, sa gang pe si tam jie kian la xiong. Lao sir yong bop che wo ser wa di, den ba yin nam rib si yu zhuo yi. Kie jim ser gi nyo xin yue xin du, kie jia pep ju che di ji yin nam. Tim lo yun xie le zhen ne, ser gi nyo xin xie ba jin du xie.

0: Inachi, kesi tinzu kema kinye tinzu shiri.
1: Chikchen ranga shep ta ingi ri. Yine ngem rasim dur chundu mindu.
0: Xiao Mo, ming ni pian jun ji dong shenme jiang yu ne? Gan ye ke shi qi tu er da. Mo ran sim dur chundu mindu ne? Ge jie ya wo xi.
1: 集中啊，一再去，注意的。
0: 你这胳膊嘞，一再当然是陈姐。

0: ཁྱི ཕྱད མི ཁྱི ཕྱི ཁྱི
1: ti che websro
0: sam galekas nemo jena de nye yube
2: a ye ngai ye
0: chen de josh
2: jo
0: mon ne sem ching mu dwa
2: sem ching min da bye bye
1: nye ra ye
3: mon ne re zu mi re
1: nye ma ye na mi mo jena chu su me jo
3: chen ne si ji ran yin xia yu ta ri nye ra da dan bie de ju su
1: ha ta ri hang sa ju su nga ting wei jiao bu ting de de gui a
3: din zhe si me
1: 他这人拿地不切连最大只要是他切斯厕所在我那小地不是啊看他是我多嘴别说我让他嘴里切不切特别让厕所是给不吐死我的你家无地话切不切给你不吐不切当当他嘴嘴语你们都喝了死给没人哦你们让给亲姑比看了谁擦擦起码给他求人好嘞现在我让你撒着
3: 用啊

0: 하르레 카바나 마셰체 인치 마 튼고야 디제
1: 야주시다 모제나네 셰
0: 얌첸도 칼라 하르레 아
1: 우디다 샤오모 하제베
0: Rangi kudis shenjo. Udi ge shenjo e.
1: Che zangba. Kazan udi ma ge dong da sdu shangai gyang su kum tsige. Shangai ngas ne shene ngama shia khari na.
0: Jo, nga nyo ni me. Nye misu gergi ne dun zemni yon kibra cha urbe. Nga nyo ma rana me.
1: Yunga, di gor shi me. Udi tanda kudze do a.
0: Kang kang gitun da di moran po do shi ju chung xia. Di gang garo da chu lo. 然雪的
1: 康康你最近给吴迪的小母喝水不?
0: 别的顶着马里 以内康康你最近的这位有人 困难你们都是不是个人不顶着住的 第一人了,感到忙不穷 马上你个个是一个穷不切 第一个过差个就有人 大伙,卡不出小小吧,第一个 第一个又想到他的 Rangi gup di da dun jie, cha chun bi zi yo ma rwa.
1: Rangi chen ngami di zi zhabudu gui.
0: Zhabudu.
1: Cho mei gyo shang shi. U di ga sam ka judamu ga sam sim zhe du. Rang u di chong ma shbe, mo rang sim gu da tato chi wu shibu.
0: Nga rangi lo gu rwa. 听见你<笑>

yang na hang zhe wo mi xing yu ge bi gu bie la tong wa dar guo tong ne de ba ta ge bi bo bie king bie bao xing jian wang le guo mi ru wei ba nian xing me yang le qiu zi ding ne cao ye kong xi yue jing qiu qi wang ne ge pa ta qiu qi wa yang ni shi sum ji yue la qiu qi xu le yang jia le ge wang yue 江了小国五十三年秋冬的他你没退去撇起玩砸当托砸死亡你也是前年对吧他三岁惨了拉里亚日故一年三六百错也空气行月江给年的儿几里松就言主个月吧他昆子着当样密色擦不起月体 Gündu rút trình nghệ trúc yếu bè. Khoan dụ chìm bè xư thù, giang lâm rừng vũ xì chèo yếu. Hồng gyu nì, giang gà rưu zì gà xư xì rì. Khoan dụ lưu lò xà xì zòm xìng xúc xì thang lò yu xì hà chàng chì. Gündu nàm bè wò lò chò zì rì lì ngà zàm yu thù gà yu. 年个七位退宿女秀余贵余贵，宿舍闲谈多呢。 最近，确实是这里建筑站丢脱不塌，中期这里我就站，年期这里修就站，江期教学了确实是这里断绝了丢脱边，现在还将有个月，江区在这趟团旁个游客，每个车过三了点呢，对出朦胧区别那不的，还将几千两高二囊。 秋行久强炸弹拖延江洋米久瓦即将灭别帮过他你什么去米日因为呢强炸弹的穿那个恰金线别秘密隆冬的南洋江错因为呢些呢强炸弹的混住恰色电视有位极度电别清晰些混住电视第二擦龙穷他二炸弹他袭击都这一年切索一块儿牌密度 花心月，强弹的设施前面托，长的叠别塑架网络，让人所托而旅行器，与一矿藏南洋米胶管，龙池东的秋季尺度，可为军他千米多信心器。